bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Dette ikke engelsk, min venn. Du må starte fra bunnen igjen. Tror du later som Elton John?

Oh,

For the record, we never broke up. We just took a 14-year vacation.

0: Thank you.
1: Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: Ja, vi er nå til stede på landskytterstevnet på Jonsvannet ved Trondheim. Og vi var jo så heldige å få trekt til sies en av de mest ivrige deltakerne. Det er en gammel veteran som heter Mattis Skjøtterstuggen.
1: Ja, det er Skjøtterstuggen, ja, god dag.
0: Vi står nå her på standplass, og det er nå like før han Mattis legger vei på 100 meter.
1: Ja, det var noe mer som 100 meter av bort igjen.
0: Ja, du Mattis er vel veteran i Heimevernet, du?
1: Ja, det var.
0: Jeg sier du er vel veteran?
1: Ja, det skulle jeg tro.
0: Står vel lik parat nå som i din ungdoms vår?
1: Ja, jeg har stått på stedet hvil her, sju, i 85 år.
0: Når møtte du opp på Moen?
1: Det var i 1903. Da rustet vi vår svensken.
0: Jaså, gjorde du det?
1: Ja, svensken han var hård han. De var mange mann av dem. Og det var unionsoppløsning, vet du, i 1904 til 5.
0: Ja, det var vel spent i 1905, som jeg forstod.
1: Ja, det vil jeg tro det var. Det vil jeg tro det var.
0: Ja, du hiver noen slags minne fra den der tida, da.
1: Ja, det skulle jeg tro jeg hiver. Det skulle jeg tro, aha. Jo, jeg husker en episode fra Øvre Tyrdalsfjell. Jeg var vel i en fortropp. Vi kom dit en tirsdagskveld. Trærne lå på Sjørdalen. Dem kan vi like godt glemme. Vi frontsoldatene lå på fronten mye lenger frem.
0: Slo dere leir der om kvelden?
1: Ja, vi slo vel leir. Og der hengte meg noe merkelig, sjø.
0: Ja, du må fortelle oss mer.
1: Ja, jeg skulle jo gå på vakt. Det var praksis da med vakt. Leirvakt skulle jeg være. Det har obersten sjøl sagt. Så jeg tuslet gjennom leiren da, sjø, og opp gjennom imot fjellet. Da fikk jeg høre en lyd. Det var noe piller. Og jeg trodde det var en sau da, sjø, som har gått seg ned i et høl.
0: Ja.
1: Og en sausteg kunne være godt det, tenkte jeg for meg sjøl. Så jeg gikk og gikk og gikk og gikk, men jeg gikk vel gjerne for vidt. For jeg får så et bål som brinner bort i hallingen der så vidt. Og da nede jeg kom, så får jeg høre trekspill lert. Og det var Kostervalsen gård som gikk for fullt på svensk system.
0: Ja, det tror jeg gjerne. Ja, du ble vel med deg da?
1: Nei, jeg har ingen med meg da, vet du. Jeg var helt alene.
0: Ja.
1: Var bare jeg opp. Børsa.
0: Akkurat. Men hva du gjorde da?
1: Nei, det husker jeg ikke noe forresten. Skal jeg noe skjøt snart?
0: Nei. Må ikke gå ennå. Vi gir deg litt tid til over seg nå. Vi må få høre slutten på den historien her.
1: Nei,
0: jeg tror det er slutt.
1: Ja! Jeg presenterte gevir, og jeg presenterte meg selv. Og svenskene tog det rolig. Og bandet snus og begynte å røre. Og jeg har med en flask med noe som alltid er for glad. Og det var kjenne varene, sju, på denne tida da.
0: Ja, de tok deg ikke fange da.
1: Nei, vi var så dus. For soldater er soldater, sju, og snus, det er noe snus. Og brennvin er noe brennvin. Og krig, det er noe tull. Og jeg var noe bra spandavel. Snart var alle svenskene full. Og svensoldatene sovna, og målet det brann ned. Jeg satt jo der og hutret da, sjø, for de har jo ikke lett nå vi.
0: Nei.
1: Men da falt det meg en tanker som ikke var så dum. Jeg tok en svensoldat på rygg og ruslet ned den lei jeg kom.
0: Ja, da ble han sikkert med seg.
1: Åh, himmel, hva du tror. Obersen i nattklæren, vet du,
0: ja.
1: Var jo på helt på styr. Og det er mye som henger en garvet frontsoldat. For trærne er det vær, vet du. De ligger mye lenger bak.
0: Så det her var ildåpen i felten?
1: Ja, det vil jeg tro. Jeg ble noe dekorert.
0: Åh, ble du dekorert, tror du?
1: Ja, for den svensken jeg har med, det var ingen mer i fant. Nei, det var general von Rosenblad, svenskekongens adjutant.
0: Ja.
2: Skjøtterstuggen! Mattis,
1: skjøtterstuggen! Nei, du! Hva er det? Hvor er børsa han vi?
0: Ja, den gjennom på ryggen, den.
1: Ja. Skal jeg skjøte den?
0: Nei.
1: Er det den da?
0: Ja, den gjør jeg.
1: Ja.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

med champagne og kanapé. Og er det for lite kaffe, så har jeg ei kanna te. Kunstig å arbeide ut fra en dynamisk idé. Så er det opp til andre å finne ut hva det er. De vil finne kunst her som er lagt for å provosere. Men denne fallosen her er vel mest for å imponere.

SO i eselmøk. Et sensitivt, varmt og organisk materiale. Og jeg for min del syns ikke det lukter så gale. En trenger ikke kunne male for å gjøre det godt. Kunsten er å bli overtolka og misforstått.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatet, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon

0: Ja, det bare morgonen går bare. Takk for det. En sånn passe kjent Sven Ingvars. Nå skal vi tilbake til gode gamle Sven Ingvars, litt eldre låter. Da vi tilbake om gitaren min, gitaren til Rune. Gitaren fra 1975. Rune, vær så god. Min gitar.
1: Mø treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Vel møtt, det kjenningsmelodi inn til radioprogrammet Lierkassen som åpner denne CD-en eller kassetten, avhengig av hva du måtte ha i din spiller nå. Vi snur som vanlig på timeglasset og fører det i tekst og toner 50 år tilbake i tid, til året 1951, et ungdomsår for mange av dere som lytter på nå. Det var nok andre tider og andre takter, det var melodien som rådde grunn den gangen, noe som gjenspeiler seg i de innspillinger som presenteres her. Og vi har også mot slutten med tre bonusmelodier, og med de går vi tilbake til 30- og 40-tallet, til melodier og plater som er liggende igjen, da vi lager CD-er og kassetter fra disse tiårene. Og de skal nå være med på å gjøre samlingen av gamle slager og viser mer fullstendig for alle dere som sitter med samtlige Lierkass-CD-er som er gitt ut, og hvor vi nå kan presentere nummer 15 i rekken. Vi tror dere får mange hyggestunder med de platene som er plukket fram fra året 1951.

Trenger du vatten til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

for the last two. I'll do one more fucking.

0: Nei, ikke nå.
1: Jeg setter noe mindre der på i hvert fall.
0: Ja.
1: Fiskeboller?
0: Nei.
1: I karisaus?
0: Ja. Men jeg skjønte jo fort at denne reolen var lagd på en dårlig dag. En skaphylla var nemlig mye for lang, så jeg gikk for å hente en sak. Da sto jeg og svettet i furusboen, men til slutt så fikk jeg feil hylla i. En annen var for kort, men heldigvis så passte den beten som var dovest på i.

0: Både kone og ungene flykta da motorsaget starta med et brøl. Selv katten forstod av alvor og lista seg ut på seg selv. Dagene gikk og jeg jobba stamhaftig etter fri fantasi og på trass. For en mann er en mann, og jeg er et esel, og til slutt så var reolen på plass. For en jobb.
1: Hei, Nils.
0: Hei.
1: Oi, det var noe gjerne ikke helt slik jeg hadde tenkt da. Skal ikke den skapturen gå opp, Nils?
0: Ja.
1: Pass. Pass den ikke her, så kan vi gjerne finne plass til en annen plass, vet du.
0: En annen plass? Sånn ble han, og slik skal han stå.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80 90 50 49 80 en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Det var september. Nå skal vi synge om en småbruker oppe i Hernes. Så her kommer historien om Oslo-gutten som kom til Hernes og tok seg jobb som sveiser. Vær så god.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

0: skal det bli ledestjerna vår der, William, som febrilsk prøver å finstemme bassen sin. Fikk du det til?
1: Treverk ligger seg så dårlig når det temperatursvinning.
0: Ja, jeg kjenner det på huvudet mitt. Ja. Så vær så god. Ledestjerna vår, William Kristoffersen.

0: Så koselig det. Så til og med at noen sang. Det en helt ny sang fra vår foreløpig nyeste CD.
1: Og nå også på live-plate.
0: Ja.
1: Det noen sak? Det mange som spør etter forskjellige låter. Vi kan jo ikke ha mulighet til å få med oss alt som folk spør etter på en liten CD. Det vanskelig. Da måtte vi ha spilt her i, hva var det vi fant ut, gutter? Hvor lenge vi måtte stå og spille hvis vi skulle tatt med alle låtene som vi har gjort på plate. Noen døgn, tror jeg. Så det blir litt vanskelig. Men vi plukker ut noen av de mest etterspurte, og her kommer en låt som handler om kjæringer og vedhugging og trekspill og Gud vet hva det er. Så vær så god.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja takk. Hjertelig, hjertelig. Og med trekspillet på brøstet så kommer bobla ifra 64.

Trenger du vann til hus eller hytte? Ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor

at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Ja, det var åpningen på Countryloven her på Valdres Radio. Og bak mikrofonen og den som sitter og drar i spakene er da selveste Tony Sheriffen Olsen, som skal lose dere gjennom to timer med countrymusikk nå i denne sommervarmen som har rammet oss hardt allerede i mai. Kom brått. Og regner med dere også hadde en fortreffelig 17. mai. Det var jo nydelig vær over hele landet, så det var jo ikke så mye å klage på der. Vi skal by på et ganske variert innhold i dag. Kanskje litt mer i den moderne enden av countryskalaen, sånn tidsmessig. For det er kommet utrolig mye nytt på musikkfronten. Og da er det jo en plikt for en DJ å prøve å presentere i hvert fall det jeg synes er god tradisjonell country i moderne språkdrakt, holdt jeg på å si. Men en av de som vi har spilt en del i det siste er Peyton Taylor, og en nydelig ballade har hun her som heter Rhinestone. Det er ikke en nyslippet låt, men dog, det kommer straks mer, så vi skal få høre. Det er bare å benke seg ned og skru opp volumet og kose seg. Her kommer Peyton Taylor med Rhinestone.

Peyton Taylor der, og Rhinestone. Ja, det ikke helt ukjent det at kanskje Nashville kjent som guttas country-sfære, fra gammelt av hvert fall, at det var vanskelig å komme inn for damene. Men det har vært utrolig mange dyktige country-damer opp gjennom årene. Nå det jo sånn at vi har litt musikkonkurranse gående I dette landet vårt også, da. Og en som jeg har følt litt med på I hvert fall som jeg ikke kjente så mye til fra før men Arthur Stulin har vi spilt en låt av tidligere I mai men den 3. mai så var det vel at det var en aldri så liten runde hvor han ble med videre Og nå til fredagen så skal det vist være en ny runde, så den som interessert I å se hvordan det kommer country-favoritten der, så bør de få med dere det på TV2. Det vist semifinale faktisk på fredag. Og I dag så har jeg plukket to låter med Arthur. Den ene den han sang på The Voice på den 3. mai, The More I Drink, og det vel en Blake Shelton-låt, så vidt jeg husker. Og så kommer en låt som han har spilt inn selv på en platt som heter Road More Known, og den kom ut I, 2019, tror jeg? Nei, 2021 var det den platta kom. Så han har jo gitt ut litt den godeste Arthur, som jeg ikke har fått med meg så mye av tidligere. Så vi skal nok dykke litt mer ned I låtmaterialet til denne karen her. Aller først ut da, så kommer hans versjon av The More I Drink, Her Arthur Stulin.

Ja, det var godeste Arthur Stuhlin med The More I Drink. Nå var det så at han var ute på byen og feiret litt etter å ha gått videre selvfølgelig den 3. mai. Så ser jeg i nyhetsbildet også at han dukker opp i en plass hvor jeg har vært i, som jeg kjenner at, og det i Lyngdal. Han var faktisk der og var med i kortesjen på 17. mai og kjørte da i en Cadillac. Satt i baksettet der, og sjåføren var Rudolf Danielsen. Navnet betyr kanskje ikke så mye for oss her oppe i Valdres, men vi kan si litt om denne Cadillacen, for Stuhlin ikke den første kjendisen som har spottet på i den bilen der. Nå vet ikke jeg akkurat hvilken type Cadillac det for dette jo da selvfølgelig en plussak, så jeg kommer jo ikke inn og få sett på det. Men den bilen, den ble da behørig besuttet av vår gode avdøde konge, hans majestet kong Olav den 5. Og det var tilbake i 83 som det skjedde, og da med Sigvald Danielsen bak rattet som sjåfør. Så denne bilen har jo da tydeligvis gått i arv i slekta og fortsatt operativ i Lyngdal. Og hvorfor kjenner jeg til Lyngdal? Jo, fordi det der nemlig bilen som jeg har fått tilnavnet fra, sheriffen, kom ifra. Det var der familien jeg var nede og hentet sheriffbilen vår. Og den ble faktisk også brukt i 17. mai-paraden der nede. Så der fikk du den linken. Vi skal kjøre en låt til med Arthur. Her kommer Play It Again fra Road More Known-plata.

Play It Again, sang Arthur Stuhlin. Og vi skal ønske en lykke til videre på fredag, og håper at countrymusikksjangeren blomstrer videre der på TV-skjermen, og heier den videre. Og det jo lov å stemme for å få fram de kandidatene du vil ha videre fremover, så det vel bare å være med på det. Siden jeg inne på norsk country, så klarer jeg ikke å styre unna denne dame her. Det en dame som har spilt en låt med tidligere, mener jeg også å huske, men Lisbeth Hauge. Hun har absolutt en stemme jeg har blitt litt imponert av. Veldig god uttale på engelsken, og god stemmekontroll også. Så absolutt en dame som burde få mer oppmerksomhet, spør du meg. Sometimes in life skal du få I kveld med Lisbeth Hauge. Det ble ikke det, vet du. Det ble Stuhlin. Her kommer Lisbeth.

Lisbeth Hauge der og Sometimes in Life. Ja, noen ganger I livet så går det nedover, og andre ganger går det opp, og I hvert fall så sier hun da at det blir da bedre igjen. Det jo godt å ta med seg. Vi skal til Nashville, og vi skal til et som har scoret godt på både CMA Awards og ACM, American Country Music Awards. Og vi snakker da om Lainey Wilson, selvfølgelig. Hun har for så vidt også vært I Norge for ikke så lenge siden, og hatt konsert I Oslo-området, mener jeg å huske det var, og skulle gjerne vært der. Det en dame med virkelig fyr på scenen, så hun leverer god tradisjonell country, men også selvfølgelig litt pop-preg. Så det jo det som da, med hvordan plateselskapet I dag vil ha det. Så det det som selger best utifra det de mener. Så, men her skal du få den aller seneste singeren som har kommet ut. Hun kommer med en ny plate ganske snart, og dette da en liten teaser, en liten smakebit fra den plata. Hang tight, honey, med Lainey Wilson.

Jo. Ja, det var godeste Lainey Wilson det som kom med Hang Tight Honey, siste CD eller singelen som ble blitt sluppet på vente av hennes nye plate. Nå skal vi ta litt tilbake tid, fordi en av de tristeste beskjedene som jeg har fått, det var i 2013. Og det litt tilbake tid. Da var nemlig sånn at favorittartisten til meg og kona var utsatt for et aldri så lite helsemessig tilbakeslag. Han nesten strøk med og fikk slag. Og den artisten vi snakker om da, det jo selvfølgelig han som har åpningsmelodien på dette programmet, og det ingen ringere enn Randy Travis. Han har skapt overskrifter nå i det seneste, fordi han har nemlig kommet ut med en ny låt. Og det som spesielt, det jo at når han hadde slag, så mistet han jo stemmen, så han klarer jo ikke å synge selv lenger. Ergo så dette her et lite teknisk mirakel. De har brukt ny teknologi, typ AI, og skapt en låt basert på hans tidligere låtmateriell. Låten ny, tekst og melodi og hele pakka der, og han har vært med i studio og godkjent dette. Og således så føler jeg vel at det blir noe annerledes enn da Milli Vanilli kom og ble avslørt for å ha lipsynka sine musikk. Og i dag så det kanskje mer vanlig med både autotune og det meste som kan gjøre selv den dårligste baderomssanger til en dyktig sanger. Så men når det gjelder Randy Travis, så vet vi at en ting sikkert, han kunne synge før han fikk slag. Og med bakgrunn i det så synes jeg det litt spennende at han faktisk nå kan presentere nytt materiale. Og det skal dere få høre nå i kveld. Det den som ligger klar på spilleren her. Så da blir det første melodi med Randy Travis, og jeg vet det en låt til som driver og bearbeider for å få på plass, men det tar litt tid, for dette litt omfattende arbeid. Her kommer Randy Travis med Where That Came From.

Ja, jeg vet ikke hva du syns, men jeg syns jo dette her er helt smashing. Det er godt å høre stemmen hans igjen på noe helt nytt. Det hadde jeg aldri trodd jeg skulle få høre. Så derfor er vel gleden stor på ganske manges skala når det gjelder Randy Travis, så har vi ventet lenge. Vi skal over til en annen ny utgivelse, nemlig en plate som heter Outlaw Poetry, og den kom ut i år, faktisk, februar, 23. februar. Kanadisk countryartist, damen heter så mye som Kelsey Kulik. Jeg er ikke sikker på om jeg uttaler det helt riktig, men dama kommer fra Hudson Bay, Saskatchewan i Kanada. Har vært aktiv innen musikk siden 2010, så hun har holdt på en stund, men dette er altså debutalbumet hennes, og fra den så har jeg hentet denne melodien her, Heaven, Are You Listening?

Kelsey Kuljuk med debutalbumet Outlaw Poetry, og det var absolutt hørbart I min gate dette her. Vi skal over til en annen kar som også en jeg har stor sans for. Han for så vidt en ny I gamet dette her også. Holdt på I noen år, men forholdsvis... Ja, ikke sånn høyt oppe på kontrihimmelen borti der da, men han jobber fælt for å klare å slå igjennom ordentlig. Og jeg synes han fortjener det, det I hvert fall ikke noe tvil om. Vi snakker om Nuke Bushner. Han har en nydelig låt her, Tailgate Love Song, skal du få.

Ja, Nuke Bushner og Tailgate Love Song fra A Simple Introduction. Og da tok jeg og søkte litt på nett selvfølgelig når låta gikk. Og han har jo selvfølgelig en nettside, den da nukebushner.com. Og der har de faktisk noe nytt å melde. Det nemlig et nytt album på gang. Og det heter så mye som Anton Bushner Nuke, Country the way it's supposed to be. Så da kan jeg love dere det at dette skal vi nok dykke litt mer ned i her på Kontiloven. Så nå får vi hoppe til en annen godkjent artist, nemlig Wynonna fra The Judds. Og hun har et samarbeid med ei vi har spilt litt før i dag, nemlig Lainey Wilson. Og sammen så har de kommet med Refugee.

Ja, svinger gjør I hvert fall av Lainey Wilson og Wynonna Judd. Og vi kommer tilbake til Wynonna litt senere sammen med mor hennes fra gruppa The Judds. Vi skal I mellomtida innom Cody Johnson og ja, en låt som kanskje har blitt spilt nok ganger allerede, men bra låt og ja, jeg kan ikke si så mye mer, jeg. Dirt Cheap, han litt nostalgisk denne karen her, og vil ikke selge farmen sin, og det vel kanskje noe folk kan kjenne seg inn I hvis det landbruker basert. Her kommer I hvert fall Cody Johnson.

Cody Johnson der og Dirt Cheap. Og jeg mente jo ikke si noe gærlig om låt, da. Det var jo ikke det som var poenget, men det nok en låt som blir spilt utrolig mye I mainstream radio og country radio rundt omkring. Så det var ikke noe negativt fra min side egentlig på det, I hvert fall. Vi skal da til The Judds, og fra platta Love Can Build a Bridge så har vi kommet til Calling in the Wind.

The Judds og Calling in the Wind fikk du her på Countryloven, og vi skal over til Scotty McCreary. Han har en låt som heter så mye som Cab in a solo. Cab in a solo. Drosje I en solo. Det høres litt snodig ut. Mulig låta gir litt mer pekpinn til hva det dreier seg om. Men dette en single som ble sluppet I august 23 og var hovedsingeren på hans sjette studioalbum Rise and Fall. Og klatret faktisk bra, for den nådde nummer 1 I mai 2024 nå, og rett før de skal slippe et album. Så han absolutt en kar å regne med, den godeste Scotty McCreary. Og vi fyrer like godt løs I år, slipper den I gang. Scotty kommer her med Cab in a Solo.

Scotty McCreery, ja, og det var Cabin a Solo. For øvrig så slo han jo gjennom ved å vinne American Idol, og det var tilbake I 2011, mener jeg å huske. Så han har absolutt hatt en god karriere etter det. Vi skal over til Emmylou Harris, og hun savner noen fortsatt. Dette en god gammel klassisk Hank Williams låt, så vidt jeg husker. I Still Miss Someone kommer her med Emmylou.

I Still Miss Someone, Emmylou Harris fra plata Bluebird. Ja, vi skal over til en kar som kunne hatt en stor karriere. Jeg vet ikke hvorfor det ikke ble det, men Wade Hayes slo I hvert fall igjennom med denne låta her når den kom, og klatret sågar opp på toppen av kontrollistene borte I statene med denne låta. Har ikke gitt ut noe siden 2017, tror jeg, av nytt materiale, så det derfor jeg litt nostalgisk og går tilbake I tid I stedet for å ta det siste det jeg har kommet ut med. Denne melodien, den kom da I 1994, sent det året, og Old Enough to Know Better skal du få her på Countryloven med Wade Hayes.

Old Enough to Know Better, Wade Hayes, fra plata Old Enough to Know Better, debutalbumet hans altså. Nå skal vi over til en duo, det fra en plate som George Jones ga ut før han gikk bort selvfølgelig, men det da selvfølgelig en låt med datteren, Georgette Jones, og dette kanskje en virkelig favoritt for min del. De to sammen, det virkelig verdt å høre på. Her kommer You and Me and Time med George Jones og Georgette Jones.

0: I love you, darling.
1: Ja, det var en nydelig låt med George Jones, Georgette Jones, datteren hans, og låta heter You and Me and Time. Vi skal skru opp tempo litt. Her kommer det bli Ricky Van Shelton med Crime of Passion.

Ricky Van Shelton og Crime of Passion fikk du der. Vi skal da over til godeste Patti Loveless. Hun kommer her med Blue Memories.

Cotton to Satin med White Messingale. Og ja, vi skal over til en annen kar også som er introdusert av Alexander til meg. Så det alltid spennende med å få noen nye artister presentert. Da det litt mer spennende for meg også, vet du. Så dere må gjerne komme med ønskemelodier og ikke minst sende meg enten på, på Facebook-gruppa eller på e-post som også ligger på Facebook-gruppa. Så bare å hive det løs så skal jeg prøve å få det med. Vi skal over til Charles Wesley Goodwin og Cold Country.

Charles Wesley Goodwin og Cold Country. Vi skal over til en siste banditen, The Last Outlaw. Melodien hentet fra Dan Johnson and the Salt Cedar Rebels sin plate. Det nettopp Dan som kommer her med The Last Outlaw.

The Last Outlaw, Dan Johnson og The Salt Cedar Rebels fikk du der. Vi skal over til en på sjøen. Her kommer nemlig Craig Morgan med Redneck Yacht Club.

Ja, selvfølgelig trykket du litt for tidlig. Det bare sånn som skjer det. Redneck Yacht Club fikk du der med Craig Morgan. Og kanskje skulle vi gjort det som han kjørte ned Nepa litt og tatt seg en tur ut på sjøen. Det i hvert fall temperatur til det. Til og med sånn at den kan vurdere kanskje å hoppe ut i, men kanskje det for kaldt enda for denne frysepinnen når det gjelder bading i Slirefjorden. Det i hvert fall ikke jeg som først ute i. Vi skal over til Clint Black. Her kommer han med You Walk By.

Clint Black, You Walk By, fra plata One Emotion, det der. Vi skal I hvert fall få skremt oss opp litt, for nå kommer nemlig en gruppe som jeg ikke har spilt noe av før. Det The Georgia Satellites. Jeg møtte faktisk en kar som introduserte meg for denne her gruppa. Og dette jo sørstatsrock, egentlig, så jeg måtte leite litt for å finne noe som litt mer kontrifisert. Og da kom jeg opp med denne låta her, Games People Play. Men jeg synes den fresk. Her kommer I hvert fall satellitene på plass. Her Games People Play med Georgia Satellites.

Det var The Georgia Satellites og Games People Play. Denne karen som introduserte meg for denne gruppa, han kunne fortelle meg også om en litt annen særegenhet innen countryen. Fordi det noe som sjeldent, som vi har hørt om, det hønsetenner. Jeg har ikke hørt om noen jødisk country. Musikkartist noen gang før før denne karen her introduserte meg, og han selv fra Israel, denne karen, så han vet nok hva han snakker om. Artisten, det en kar som har holdt på faktisk en god stund, så det jo ganske godt gjort at jeg har gått glipp av dette her. Men han heter så mye som Kinky Friedman, og vel kjent for å være ganske frispråklig og fresk i uttalen, og her kommer en av låtene hans, My Shit's Fucked Up. Så der sa vi F-ord også, så har vi fått med det. Her kommer i hvert fall Kinky Friedman.

Unektelig litt mørkt og sinister låt dette her, My Shit's Fucked Up med Kinky Friedman. Kunne minne meg litt Rana, om kanskje siste studioplatene til Johnny Cash når han var på slutten. Da var altså han litt mer mørkere og sånn I sinne. Vi skal over til litt lysere toner. Keith Whitley kommer her med I'm Over You.

Keith Whitley der og I'm Over You. Ja, da skal vi få med en god klassiker, nemlig Elvis Presley. Og han ga faktisk ut en god del låter som ja, slo an I begge leire, både I rock'n'roll og I country-leiren. Så han klatret på listene med blant annet låter fra filmen King Creole. Her kommer nemlig As Long As I Have You med Elvis.

Elvis Presley, det blir ikke feil det heller, vet du. Vi skal over til en av mine andre favorittartister, nemlig Hoyt Axton, og ja, jeg har sikkert fortalt det mange ganger. Mora til Hoyt skrev for øvrig en av Elvis' mest kjente melodier, nemlig Heartbreak Hotel. Så der linken mellom de to. Honky Tonk Music skal du få nå i kveld.

Og i teksten og Honky Tonk Music fikk du der på Countryloven og Tony Olsen, også kalt sheriffen, takke for seg og på gjenhør neste onsdag. Vi setter like godt i gang med kjenningsmelodien igjen, så runder vi av med Randy.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til husen hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

kjære du, nå må jeg be deg om å hjelpe meg. Jeg får så lite gjort uten ekstra hjelp av det. Du skjønner alle er ikke enige med meg, og da blir resultatet sabbe dårlig, syns nå jeg. Jeg skulle gjerne hjulpet fattige, hjulpet deg å bli rik og stor. Det rike vil de dytte ned i lite mindre sko. Ja, det rike som har makt, de tror ikke var det på de jord. De bare tramper fram og driter i alt som spirer der og gror. Jeg skulle gjerne sett at ungene på fine skoler kunne gå og lære rett og gale og få øynene opp og sjå. At det er andre ting å bry seg om en pop og dataspill. Det er da ingen som kommer opp til det med slike lekested. Hjelp til alle gamle som sitter ensomme og gret, som på sommeren sitter og frys som det var midt på vet. Det er ikke alle som får maten som skal til for å bli mett. Med at andre kaster masse mat, det kan ikke være rett. Ja, kjære det, du ser da godt ifra ditt store sete. Alt vi kunne utretta om alle brukte vete. Men det er så vanskelig når en står så helt aleine. Det er så få som forstår, og da er det ikke beinet. Ja, jeg lærte det som unge å be bolbønn og til kvelds. Men nå skal det bli ulovlig. Ja, hva sier du til det? At det går opp og ned i verden med mye ståk og bar. Men er vi nå på turné med han der Djupedal? Ja, kan du skruve litt på bryterne som er oppe der og det? Slå på lyset slik at du kan se hvordan det står til her og med. Jeg er så redd at du som meg begynner å bli like sen. Hva hjelper det å tro på det hvis det går til helsike likevel? Ja, du ser noe hos deg stelle. Bråk og uro overalt. Ja, i åpne sår og til og med på vegen. Strø deg salt. Jeg skjønner ikke dette jeg som oppe i levelbur. Men jeg er redd deg snart vil ha kyrkja ta. Til uverskur. Du som gjennom alle tider hatt den store makt. Det må da være ilt å høre alt det dumme som blir sagt. Jeg tror ikke engang du kommer unna dagens store tru. Nå skal til med du leies ut på anbud. Huttetu. Skulle du der oppe ha et kjempedigert pengeskrin, ja, så slipp den i lykken, så kan hun få noe, Kristin. Ja, hun lova hun skulle gi oss alt vi trengte, og vi sa takk. Men plutselig hun innså, hun hadde blitt blakk. Han Jon Alvheim er nå borte. Hvem skal ta plassen hans? Hvem skal svalle eldres sak? Det går nå rett i dass. Han fikk ikke gjort så mye, men han sa nå iallfall fra. Og nå han reiste det. Ja, du får la han helsing få. Ja, kjære du, jeg kunne bedt i mange år. For her går alt på skeive. Jeg tror det gale går. For her på jorden er det en som tror den er plassen din. Han heter Bush eller noe slikt, og jeg er et lite svin. Men nå skal jeg slutte, ikke bruke av de trange tid. Jeg virka kanskje bitter, men jeg prøver være blid. Og jeg skal ikke be om mye, men har du karamell? Så alle sure gretne kunne få litt søtt ved helgebel.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

den kroppen som solten han var ærlig, det visst. Men er det gamle pluggerin, så blir det dårlig gnist. Men sjåføren fargen nærmest lilla, oker, gul, og brems og ratt og spidd.

0: Denne sangen synges nu over hele... Synges en rekke steder. Synger den på Island, for eksempel. Et var en sang blant natter, for ikke noe lengre tider. Jeg hadde funnet meg en fetter, for eksempel. De syng den på Hedmarken. Jeg hadde 10 000 tommeltotter, men jeg huser ikke akkurat hvor.
1: Håpas.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.